cer seni și în palme liber ne simțeam, eram un fior și nor ne iubeam. Din nou zbură mândor cresc aripile nori, o lume de culori în noapte